Sarjeng nada Teh Ucu Jaitar, jengi Teh Ucu. Assalamualaikum, selamat malam Abin juga. Aya anu request lagu Pepeling dari ya saurna di spesialkeun ka bapakna. Abi Neni wilujeng ngadangukeun kanggo Kang Abin mah wilujeng tugasna tuna ya siap pepeling ye sapados areling ye tah. Pepeling biasana dipikasanana ku Ibu Imin nya anu aya di Cilangla. Sikapin.